0: من ها تیم پر چا می تری راستی به سن پرده دیگرش را با برد برده چا برده بفرد این بسی تا دیگرم داری برده چا برده راستی با یاستان را بمکن برده برده چا برده برده برده چا برده برده برده چا می ها راستی با برده از رو دیم تو برده چا تو تا برده Nariman Santa Mesa, both of the people from the
1: Thank you.

0: ایران نبودید و جورتی بای بلند سوید و مرد از جاگ بودنه را بدون ندیدید و دلتا آردید مدرید و تر را بلید بوده و دفت بود رو ایت باز نبازد شیل بوده بسید دست کار بوی دست کار
1: Thank you.

0: سازمان فرور زیرا پرام منطقه سرات تاسکو اپچار
1: انهار و دکینه چار پوتو را بندی فکو اپچار
0: کپان جلی سنسیا
1: خلاقا سنکرمی ترو زرو دستو یوتو خاو کپیرا
0: تاوکو تپاس فریر کو چایا
1: گورس کرنا خلا چلاونی روک
0: دیدینو چلا تا پورا را پتان بایا اولیچی
1: خلا تپا یونانگاما آونی موسا
0: پشترو پتا خلا تا این بودسن بای یون بودسن سمندیت سرکو اپچار سر پوتو کو پیرین کنی گریم سا
1: ساتهی بلی دورا مانی پیلو پتا کتو دیو نوزی چی داتو شروع بی اچاری دوارا بایمی چیلیو اچه تکا اینو مانی استرسی وارا بایمی کسی زی گروس پاری لیاب را فرمی سی سبالی نسک مهنی چا
0: ویستیل جان پاری گلادی سن پر پار سنو پای سکی چار چو جو پری سیتی اس را فرم کنی بی چو پر پر پر پر ایک سکی آر سو سو پاسی
1: بیرندر اصلا سکیتی می کسی پرابندگی چا

0: همین برو شد و نیرمان را بسوست براتا امی یرا هم بچن این تو باقی گرات بده
1: بسو و نیرمان باقو بلا سامو داری تو بابا ایدیانو آبی ایدار تلاکی همی لای سم خودبوس سولید بلوکس های سولید سم کافلا ایدار ایدار ایدی بابوا تو پرس سمت کنی با پایت با
0: سمت که امی یرا هم بچن این تو باقی سمو هم بدی بی بیت بده
2: you

مدرک مربی به دستاورد سازن گرد و جبت کنید دفتره میدی تا زیرک بستین من مدرک به وقت این به مالا چیزه به دفتر دوزی دوستان بردان مدرک جلت بردانه رو شباری جبت

برای شما از تمام دیار عزیز برای مالی دستور سر می کنید. وقتی مردم